0: Mkuu unu tinoti ashirai mchunga miju jedu. Mutengo nupindirija gumi no shanu zuru zo vajiji voma distrito panda, funyaloru no vilankulu, kudakumenenga no maboti no nyasoru, avawani barikuwana susuru, mukati moskola vashpua ngo humambu no vaduni. Mapolisi ya unyika yedu ya Mosambike muno mu provincia ya Inyambani ari kushanda kubatani jana no bungano mukati mokuda kuhusana no humbavu gavenga pomwe no hucheka cheka. Vakuru wanu vochigrita chozijija mphangiro no huwari hwakadi mu district ya Inyambani vari kuva vachinanga kuti zvese zvapera kunasirihwa kuitira kubudirira mukati mo mutambu jokuvangisa muviri divi roskola izvwari muno mu provincia. Musoro amo masoko zvari nro nyamasi ndichona chishanu choviki njiku jinokwana kuita gumi no mashanu mweji uno uchishanu gore ruzuru zviviri no makumaviri no matandatu nyakusumura ndini Idrasi Makondela kuzoti muchini jombepu jina Tomas Valoi tiri kupfatira kuita gumi ngonjira jakasisira muwairusi yaku. Masoko o provincia yu Inyambani. Mutengo nupindirija gumi shanu zuru zo vajiboma distrito o vilankulu panda funyaloru maboti kudakumenenga no inyasoru. Awari variku ashira susuru lirikuwa rishpuwa ngo humambu pomono vadoni. Atu susuru iwari lirikuwa ishisiza skuru wan maningi mukati mozijijo zo va mukati mozijijo zo zivana izwari. Ngo kutuzuru kupuwa mpunga upfu o mabonori soja pomono fijau. Izwari zvirikuva zvishibikwa mukati moskola kuitira zvivana zviwani zvokuha. Mutakura izvo bauhwari zvijijo nomphangiro muno muprovinsia yuNyambani vaDomingo Shibinji ndivona vakazivisa soko iriwari kuna radio Mosambiki vachiti kukovaniswa kosusuru mukati moskola zvirikuva zvishisiza zvikuru wani maningi ngokuti zvivana hazvicharamwiji skola. Vazivisa kuti vakuru wani vobauhwa rozvijijo nomphangiro muno muprovinsia varikuva vachienda mberi nomabasa ayawari kuitira kupinga kuti zvivana zvisiyi skola.
1: Fizemos uma avaliação deste processo em 2024, onde fomos olhar o aproveitamento escolar nos anos antes da alimentação escolar e depois o aproveitamento depois da alimentação. Verificamos que houve um crescimento significativo, o que mostra que há um impacto neste programa. O que está sendo feito agora é criar condições da sua continuidade.
0: Kubuya komutakura izwi wobauha jomono mu provincia yo Inyambani va Domingo Shibinji vachibuya ngokusiza kochirongwa chokukovaniswa kosusuru mukati muskola zvokusiyana siyana zvoma distrito oma boti panda funyaloru inyasoru kuda kumenenga no vilankulu. Mutundu jiseri joma distrito vilankulu no inyasoru munu muprovincia yu Inyambani jiriku sizwa ngo chimwe chirongwa chomarima no kuvangirira zokuha kuitira kupinga mushambu wokutanda hovi kuncha komtemo. Ati distrito ijuari jo vilankulu no inyasoru jiriku sizwa ngo chirongwa ichuari ngo kutivagari varikuwa vashita mabaso wokutanda hovi no zia zositoto kuzesepu ngo kutaka maponeru. Cruz Vermelha de Moçambique, muno mu província yo Inyambani, irikuva ichiita mabasa okujijisa vantu vada kubudirira mukati mochirongwa ichwari kwapi kunozova kushikovaniswa varimi vomutundu jokusiyana siyana mapaja kuda kumenenga nombeu. Soko rakagondeswa ngo mukuru wani wo Cruz Vermelha de Moçambique muno mu Inyambani va Emilia Cândido va vari kuvetera kuti haraka irwari rinozova lishisiza zvikuru wani maningi kuitira kupeja mushambu wokutanda hovi kuncha komtemo.
2: Himahelo kuvagonzisa lezvaku mungatsamene basi mudumba atsvane hiku atsvane wafamba masiku mambiri manharu uya uyaunga hina chomu ikona loko kuba moya wamahambi vhiki ungangeni tsvane idipo kuna nekama lomufumo angenati akungeniwo vezhiya kuvatsama vanwa madzvala vamahaini vavhumani chobika hiku asvaku avakutala lava vakuya tsvane angana koveka ako alizvita gamanziko okwashavisa yano oshavisa divish intamu himahelele zvaku pelo menos loko vatiyanyana lenu ka urimi vata vunetela ahile vanga itshana vata famba majina va vunetela hile gaurim hiko seno vata binzula vakuma kushavisa ivheji ya kushavisa basi na vata shavisa na vaveka mbeu pranguva inwanyana zvimuni kumahayini ni kugavona ho vafela kuchukwata au svetigatswe
0: kubuya komukuruwani wo Cruz Vermelha de Moçambique mono mo provincia yo inyambani va Emilia Candido va chibuya ngo chirongwa chokusiza vagari ngomazano malimiro zvokuha kuitira kupinga kuti vagari vo mutundu chokusiyana siyana vatande hovi kuncha komutemo mapolisi ya unyika yedu yo Moçambique mono mo provincia yo inyambani ari kuvangirira kushandisana no bunganu mukati mokuda kuhwisana no hugavenga pomwe no huchakacheka Ati mukati mumbasa ayawari mapolisi akakwandana no vagari vomutundu okanda district yo Zavala muno mu provincia yo Inyambani kwa vakatsvaka mazano kuda kupinga kuitika ko huchakacheka kuba humbava mishupu pomwe nokurayana ndizvona zvirikuva zvishikayakaisa kuna vagari vomutundu okanda Mumwe mukuruwani womutundo kanda va Inasiu Lizavi ndivona vakazivisa zvikaro izvwari kuna kosimambo vomapurisi ya unyika yedu yo Moçambique muno mu provincia va Joana Milisi.
3: Kanda é um dos locais onde a população precisa da nossa presença, pese embora ter posto policial. Tem ocorrido casos de violência doméstica, violação sexual, consumo de droga, bem como casos de homicídio agravado. Gostaríamos de ter mais encontros com uma população idêntica a esta, porque não se inibiu de dizer e de apresentar as suas preocupações. Nós, como polícia, sabemos que temos que estar sempre em uma estreita ligação com a população e sentimos isso, que eles nos acolheram e vamos continuar com essa colaboração.
0: Kosimambo bo mapolisia unyika yedu yo Moçambique muno mu provincia yo Inyambani va Joana Milisi vachibuya pa umwe musungano wakava uchiizwa no bungano kumutundu wokanda district yo Zavala muno mu provincia yo Inyambani pakati pokukwandaniswa koma kumashanu na rimwe makori o mapolisia unyika yedu yo Moçambique zvida kucherekejehwa mu dimingu liri kuzari njiku yo chigumi na manomwe Mumweji tina uwari. Vakuruwani vochigrita chozu jijo mbangiru no hungwari wakadi mu distritu yo Inyambani vari kugondesa kuti zvese zvapera kunasirihwa kuitira kubudirira mukati mumpikizanu jo mutambu jo kuvangisa muviri diviro skola izvwari muno mu provincia yo Inyambani. Kudari zana no makuma tatu no vashanu vantu vo distritu yo Inyambani. Kumenengera vahushi, vatambi, pomunovari jivonyeri, ndivona vanozova, vashubudirira, pa mpikizanu, kana mujoura uwari, diviro provincia. Soku iruwari, rakaziviswa, ngomukuru wanu umutambu joku vangisa muviri pa chigrita chozujijo, mbangiru no hungwari wakadi mu district yo Inyambani. Valfredo Maguli, vazivisa kuchidisisu cho chigrita chozujijo, Mbangiru no hungwari wakadi mu distritu, njoku wana vazinchi, vatambi, vavanozo sanwa kuitira kuwanika muskwata zinozo ninikira provincia yu Inyambani pa mujoura uwari. Aya, nganga masoko provincia yu Inyambani kunajiri honu kusumu huandini Idrasi Umakondela, mchini jombea pujenga jina Tomas Valoi. Endani mberi mchuprutana no mabaso radio Moçambique.
4: Provincia yo Inyambani ni masoko ayo.
5: Kata, iku ni sales.
6: Money.
5: Iku inu ku money. Angwana wa hina sales.
6: Ah, sales. Go, epa. Vaisa lava money.
5: Angwana wa hina sales. Igil.
6: Ahihi. Awanga tizu kwazi. Ah, zalakanya ku uifevera nganayo.
5: Aini, ina ni feveri.
6: Ah, ipatile ni kushata kambi.
5: Hi, leisha hawa ingozi ya hombe.
6: Ah, unga tingisi nguvu jilu muranzi wa go.
5: Anzi tingisi nguvu chumu. Leisha kumbisu ya malari.
6: Nyimanyana, kutongwane basi, wogumesi shakano loo.
5: Epa, wena kata ma.
6: Hey, akuzo utima televisa unga chikatileji.
5: Leisha fanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubaswa pa utomi gangwana wa hina chinjali sima.
6: Hei kunena utomi gangwana wa hina gali sima kukula ronki.
5: Kikuwa lao haifambi shwa lejo chipitali.
6: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchi kata kuhimani anga wena shakanluwe wa bola.
5: Kata.
6: Hijo na haifambi chipitali.
7: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famana hi chihaka xipitali hakuva ku nga tshuka ku hi malaria loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
0: 5:50 minutos chikati cha matimu ya siku hoya hoya Ameriku Mukumba.
8: Matimu ya siku.
9: Hello sili inakulori, hello sili muyengisetu wa Radio Msambiki. 15 kamayu kukulungelwa asiku ga ngamu hichigimu cha matiku ya msava. Nakona, nyamuhla 15 kamayu kwa lakanyiwa kuluza ka utomi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na ahichusumbulu wa cha tikweni gamali Amado Ambateba aluzile hautomi na ahini klanu wa makumi ni kumi wa makumi wa malembi kutanuku 90 anos. Musangula matimu ya siku malomanjine kamina Ameriku Mukumba Machado Junior ikau basop gamchini. Akuluze kelo ahi madala mungwi, jifana ni kuluze kelo ahi mutu mungwi wa utivi kutano ku biblioteka. Kuve matzalo wa ya Amado Ambateba ka buku gingwi gakwe. Kuve mungwi wabapimisi bahombi hi sekulu 20, iwe aingisa ni kutala junyingi shungetano matimu ya tiku hombi Afrika. Mwana wa Ambateba na Khadija Diallo Amado Ambateba chisumbulwa cha Mali itwaliwa hilembuga 1900. Ivi mutsalu wa mabuku mhlawutelo wa shitokozelo ivi akuma a jogonzo josangola himandlene ka vakulunyi vatikweni ka Fransa. Akabuku gakwe Ankolele umenino fula Ambateba iulaula hiu hanyi gakwe matimu yakwe iya kuhanya. Ambateba ive amahandiru wa kiki lomka kugonza mahanyela ya vahanyu va Afrika. Tiku gakwe giku mile akululeku hilembuga 1960 ive atira ka tlanganu wa UNESCO. Ambateba ibe apalusha amabuku manyingi abuku El Estrano Destino de Wangrin give gimu winisa a chihiwa ichinyimu cha Afrika hilembuga 1974 na atralilwe ku hilembuga 1900 at Queen Gamali Amado Ambateba aluzila utomi hi 15 kamayu alembuga 1991 a Abidjan Costa do Marfim. Nyamuhla nakona 15 ka mayo isiku ga ngamu ichigimu cha misava. Hilembuga 1993 a tlanganu wa patsanu wa matiku uve ugema a 15 ka mayo kota siku ga ngamu. Chima kalembigego ga 1993 kukulungelwa a siku legi na ku alakanyua leji kufaneleku kuve mahanyela lumu mingangweni. Achifini ka yot mingangu ya msava. Basi mwingiseta, akamatimu ya nyamuntla hiti hi 15 ka mayu helakanya kuluza ka otomiga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na ahichusumbulu wa cha tukwini gamali. 15 ka mayu kukulungelwa asiku ga ngangu hichigimu cha matiku ya msava. Amatimulawa malongiselu matelama hengiletiwa hamina Ameriku Mukumba Machado Junior iveka o basop kamichini. Manziku 16 ka mayu hitauye ni mangwane. Kawena walekaya dirunen.
10: Ouviram o programa Uma Data na História.

Edirob muchayi walo ma provincia ya Inyambani muchayi wa kutumbunukela ka district ga ka hunwini ka chikatlechi hita yenza ku yakanya solo ku yaramba yangi ton no let me say kozare muito bom exato masculina tinha que singa ka defender vou falar na mina 8 horas 32 minutos.